Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris

Domine Iesu Christe, crux esti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas in saecula.

0: Ecce annus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt.
1: Nomine nostri dignus, qui in terris protectum in.